0: sama waji mam thorna jay baye fall ba ma nga fofu jaare touba wala luga ma ngi koy gërem di ko ndokel
1: kulli lawa abada
0: baye fall di patriote bi mam thorna jay na mo na la gëj na la jéggi jay jaata yalla yalla la fal la ci ar la dolli xewal ak man
1: balati
0: rima rima rabbi huwa al ilah

0: wow.
1: Sanne 2010 la won ak Serigne Khadim Kebe gërëm nañ soppé bi akhlu raaya li nga xamanté Touba Kalla ñi ci ginnaw al khidma ci ñi ngi leen ci maggel ñom Serigne Diol Serigne Malick Seck Serigne Mbacké Touré kurel képp bëggé na leen Yalla na Yalla.